lest tås. Tær tru ut heim litt. Men Petur restest og leip ut til grøvene, og tar han bukka i sin nyur, så han ikke utan lønnkleiene litt her. Han får ta atter til hus og undran om det og hent heie. Tveir av teimon får du samme det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Tar tås av hver vi annan om alt dette og i hent heie. Medan tar nå tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjolvor til terra og fyltest vid teimon. Men ei og tarra våre hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han sier vidt her, hva det til tåsa om hver vi annan, vi er til genka, og tar stå og sorgar fotler. Annar tarra, han er et Kleopas, sværa i honom, er stå ensam atler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva det her hever hent til sær det her. Han spurte tar, hva ta? Tar svære av honom. Ta vi Jesus i ur Nazaret, som var profeter, mektigur i verskje og åre fyrir gode og ödlun falskjennom. Og gos i høvusprestaner og råherrar okkara, heva givi han opp til deia dom og krossfest han. Vi tvåna og at han vart han vi skulde endurløysa Israel. Men tå, og man og alt hetta er i det tredje dævren, sjøen hette hente. Så heva eisne nekrar av kvinnon okkara gjørst okkon offarnar. Ter våre tullju i morgon vid grøvna, og funnu ikkje lika med hans herra. Så kom ut her og søtto, at her høttu se sjøen, englar, som høttu sagt at han liver. Nekrar av taimon og vi okkon våro, fåru ta ut til grøvna og funnu til så, som kvinnorna hade sagt, men han sa åt her ikkje. Ta seie han vit her, tit lyt i hoksande og treg i hjertav, at sikva ödlund tui og i profetaner av at tala. Otto Kristus ikkje at lyje hetta, og så fer inn til durd syna. Han byrja i nu fra Moses og fra ödlund profetunum, og utlegi fyrir teimon te, som i ödlund skriftunum vær sagt om han. Nu narska hos tær bygdene og i tær fóru til, og han last som han atlei sær langur. Ta nøddu tær han og søttu, veri tjókum, tui tær løyri at kvöldi og dævren hallar. Ta fór han inn at vera tjóttæmon. Ta i han så sér til bors vid tæmon, tók han breyje, signaje og breyte og gav tæmon. Ta vóru eigi tæra leten upp, og tær kjentu han, men så kvarv han taimon ur sjøen. Tær søttu nu kvør vi annan. Brann ikkje hjarta ui okkon, ta i han tæle vi okkon av venon, og let okkon opp skriftenar. Og tær restust ui sema tøyma, og fåru atter til Jerusalem. Her funnu tær hinar etlov og saunavar, og tær ui vi taimon våru. Tær søttu, det er satt at Herren er risen opp. Han er satt over av søymene. Ta søtt ut herfra tog som hent hei av venon, og hvordan han var kjentur av taimon, ta i han breit brei. Men han tar nå tås av om etta, stå han sjølv og mitt i mittlan terra, og han sier vitt her, frigjør vere vitekon. Ta ut av oss tær, og rattost og hilto, at det var anda tær så. Men han sier vidt her, hvor reas tid, og hvor kommer Ivi opp og gjørst hun tikkere? Hittje henter munner og føter munner, at det er i sjølvor. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikkje holdt opp ein som tidsuttje i hev. Ta gjerne i sagt hetta, vusti han til min henter synner og føter synner. Og ta gjerne ikkje tro enn, for glede, og omdravost, sier han vitt her, heva tid okkurst etande her. Ta gau der honom stitje av stokton fiskje og neka av honangskøko. Han tok det og ata fri eion terra.
og han sier

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
3: 23. kapittel. Atler hoppar en far nu av fötter och tar lätt och han fyra Pilatus. Här tog och tar att klia han och sa då Vi tar var funnet att hesen vittlar folkåkare för bojer att leta skatt till kejsaren och säger sig självan vid Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han Är du kongur, gödarna? Han svärar i honom Du säger det. Men Pilatus säger vid huvudsprästarna och följtse Jeg finner jo ikke misbrot kjøysen mannen. Ta gav og tær enn meir i og sa etter, han øser vil ære så henne følt opp om alt Judea, ur Galilea, her som han byrja i, og lykka her. Ta i Pilatus hørte om Galilea, spurte han om ævren vær Galileare. Og ta i han fikk at vita at han hørte om det Herodes, sendte han han til hans herre, Tøy eisen Herodes vær og Jerusalem der det gjerne. Tøy Herodes sa Jesus, vær han ekkelig glæver. Tøy han hei jo lenge tøy yngst etter å se han, og tøy at han hei hørst om han, og han vågna i at få suttje okkurs tegjen gjørst av honom. Han sette i honom noen spurningar vi mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvudsprestaner og henne skriftlærte og stov og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoa og spotta av han. Sujane kasta i hans skynande klei om han og sendi hans og attur til Pilatus. Tandegin gjørtost Herodes og Pilatus vinnmenn. Men framan undan høttet her liju i futsjundskapet kvör vi annan. Nu kallar Pilatus saman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vitt här Tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han medan tid här var vid tja och jag har inte funnit hända man sekan och i nögrun av tog som tid kläder han fyra. Herodes helder inte. Jag sände tikkun ju till hans herra. Tid suttja ta at han hever ikke gjørst som deia verst. Jeg skal til refsa han, og så gjeva han leisa. Men han var nøtter at gjeva taimon ein leisan om høgtøyna. Ta røpt i atler håperen, bort vi heson, og gjeva kun Barabbas leisan. Hetta var ein og var setter fastur fyrir uppreistur, som veri hei i stenon og fyrir mantrap. Pilatus tala i ta uppattur til tærre, tog han vilde fein kjeva Jesus leisen. Men tei röpto til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyr vid tei, kvad illt hever hisne med vårt ha gjørst. Vi hef ikkje funni hans sekan og negrar deia søk. Tui skal i refsa han, og så kjeva han leisen. Men tei strångt og av i høron råpon og krauto at han skulle vera krossfester, og råpt herra vår vi iverloten. Pilatus fældet han dom at så skulle vera som de krauto. Han gavt han leisan som tei bo om, han og i vær setter fastor fyrir uppreistor og mantrap. Men Jesus gav han opp til vilja herra. Ta i tar så får jeg stev i honom, Løttet her henter og en mann og i et søymen ur Kyrene. Han kom av marskjene. Ta løttet krossen av han, fyrir at han skulle bære han at han av Jesus. Stor og skæri av følsen hun fyllt i honom, og nekvar kvinner og i vena av seg og gråte om han. Ta vente Jesus her mot ut heimen og sier, Døttur Jerusalems, gråti ikkje om meg, nei, Gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Tui deir koma, ta er sagt fyrir at vera, Sælar eru hinar ofruktbøru, luivene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fall iver okkom, og vi hetjarnar fjall i okkom. Tui veru gjørst så vi hitt grøna treie, hvordan fyrir ta gengast hinnom turra? Eisne tveir ærer, tveir ildkjærar menn, våre leiter ut saman vi honom at vera tyknere av døvun. Ta eit her så våre komner til stegi, og vi kalla eist skattelen, krossfestu tær han her, og ildkjærar mennen her. Annan høgru megin han, og annan vinstru megin. Men Jesus segi, fægir, fyrir gjev taimon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bytto nu glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eisen er råherrar nær spotta og hann og søttu. Onnur hefur han frelst. Frelsi hann jose sjolvan, hann Kristus Guds sin utvalde. Eisen i hermennen nær spotta og hann. Tær komu og rattu honun etik og søttu. Erstu kongur jødana så frelsti sjolvan. Eisen var iverskrift sett oppi iver honom. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerarmonnenon, og i hinko her, spotta i han og sige, Erst du ikkje Kristus? Frelst til sjolvan og okkon. Men hin hei et honom og svera i, Øttast heldur ikkje to god, to som erst under sama dome. Og vit av røtton, Tui vit få atur te og gjerir okkar hev oppå båre, men hesen hefur ondje skæft kjørst. Så segir han vi Jesus, Herre, minst til moin, ta i tu kjemur og i rujtje tøynun. Han sverar i honom, sanneliga sige ter, og i det skal du vera vimmer og i paradøyse. Ta ver nu om satta tøyman, ta ver myrskur om alt lande, lyka til nudjunda tøyma, til solen myrsknei. Forhentjo i templunum skrattnei etter myjune, Og Jesus røpte vi herre rødt, fægir, og i hendur tøynar gjev i andamun. Ta i han etter sagt, andaist han. Men ta i høvsmævren sa til, og i hendte, gav han god til dårt og sige, sanneliga vær hisen mævren rattvøyser. Og alt fölkje så ser man vær kom i at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og fara steg etter, ta i det sovo til og i hendte. Allir kunningar hansara stóu lengt bústur og sóu hetta. Æsina kvinnunar og í hættu fylt honum úr Galilea. Nú var meðvur í að Jósef. Hann var ráharri og var góur og rattvísur meðvur. Hann hei ikkje samtykt og í ræi og verkið herra. Hann var úr hinnun jötiska búinun Arimathea og hann vanta í rúiði Guds. Hann fór til Pilatus og beð líkam Jésusar. Så tok han til han ijur, sveipa i til han funnt løgnklæge, og leie til han grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ånden heilig joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskarist. Kvinnenar og kommer våre vi honom ur Galilea, fóru at han og sove grøvuna, og hvordan likam hans det var lagt. Så fóru tæra steg atur, og gjørte til engandi urster og salvor. Og sabbaten hildo ter sig stittlar etter bånen. Lukas 24. Kapittel Men fyrsta degin og i vikune, tullia og i lusingene, komu ter til grøvuna og høttu vissar hinar engandi urstenar og i ter høttu gjørst til. Og ter funnu steinen velt han fra grøvuna. Ta i tær så får inn og i henne, funnet tær ikkje likam herrans Jesus her. Ta i tær nå ikkje visste hva tær skulle du hokse om hetta, stå og tja teim om tver menn og i skynande klævom. Tær rattost og bakt og anlitt syne mot gjørene. Men tær søtte vi tær, hvor leita tid etter hinnon livande middelen hinne deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnest her, og i han tæla i tiltikkara, medan han ennver i Galilea, hvordan han sige, at menneskasåneren skulle være givet sindion menneskjen opp i hendur, og vera krossfestur og rysa upp atur tria dagen. Ta myntus ter år, han sara. Ter fóru nu av steg atur fra gröfene og søttu alt hetta fyrir hinun ætlovo og fyrir öllun hinun. Ter fóru Maria Magdalena, Johanna og Maria, móður Jakob, og hinar kvinnunar vit heimun. Ter søttu apostlunun hetta. Men orð herra tyktus taimun at vera lest tås. Tær trú taimun ikkje. Men Petur restust og leip ut til gröfuna, og ta hann bukka i sin nýjur, så han ontsju utan lunnkleina litsi her. Han får ta attur til hús og undran om te og i hent hei. Tvær av taimun får du sama deg inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Tar tås av kvör vi annan om allt detta och i hent heje. Medan tar nu tås av samman och spurte kvör annan, kom Jesus sjolvor till tarra och fylltest vid taimon. Men ej och tarra var du hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han säger vid tar, kvät er tar till tåsa om kvör vi annan, medan till genka, och tar stå och sorgarfotler. Annar tarra, han at Kleopas, svera i honom. Er stå ensamadler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva her hever hent hessa dier. Han spurte tar, hva ta? Tar svera i honom. Ta vi Jesus i ur Nazaret,

0: Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 23. kapittel. Atler og hoperen får noe føtter, og tar lett han fire Pilatus. Her tog og at klia han og søtte og vi tar var funnet at hesen vittleir folk okkara, for bojur at leta skatt til keisaren og sier seg sjølvan vira Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han, du kongur jødana? Han sverar i honom, tu sier det. Men Pilatus sier vi hovedsprestanar og fölkje, jeg finner jo ikke misbrot kjøysen manne. Ta gav ut her enn meir i a, og søtt og han øser vi lære så henne følt seg opp om alt Judea, ur Galilea, her som han byrja i, og lykka her. Ta i Pilatus hørte om Galilea, spurte han om ævren vær Galileare. Og ta i han fikk at vita at han hørte under Herodes, sendte han han til hans herre, ta i eisen Herodes vær i Jerusalem der det han er. Ta i Herodes sa Jesus, vær han ekkelig glæver, Tøy han hei jo lenka tøy yngst etter å se han, og tøy at han hei hørst om han, og han vana i at få suttje okkurs tegjen gjørst av honom. Han sette i honom noe spurningar vi mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvusprestaner og hinne skriftlært og stov og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoav og spotta av han. Sojane kastade i hans skynande kläge om han och sände han så attur till Pilatus. Tandägen gjördost Herodes och Pilatus vinnmän. Men framman ontan hötte det här lio i futtjöntskapet kvör vid annan. Nu kallade Pilatus hemman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vi här Tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Og nå har vi ervarst han, med en tid har vi vært tja, og jeg har ikke funnet henne mann sekan og nøkron av tog som ditt glede han fire. Herodes helder ikke. Jeg sendte tikkun jo til hans herre, tid suttja ta, at han hever ikke gjørst som deia verst. Jeg skal tog refse han, og så gjeve han leisa. Men han var nøtter at djeva taimon ein leisan om høgtøyna. Ta røpt i atler hoperen, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leisan. Hetta var ein og var setter fastur fyrir uppreistur, så ver i hei stenon og fyrir mantrap. Pilatus tala i ta uppatur til terra, tog han veldig fein djeva Jesus leisan. Men ta røpt til hans herra, krossfest, krossfest han, Ta sig han tre och fyr vid dig. Kvad illt hever hissen med vårt ha gjörst. Jag har inte funnit hans sekan och nägrar dig jag sök. Tog ska jag refsa han och så geva han lejsan. Men det är strångt och av i hörun råpun och kraut och att han skulle vara krossfester. Och råpt herra vår vid iverlåten. Pilatus fälldet han dom att så skulle vara som det kraut och. Han gav han leisan som de bo om, han og i vær setter fastor fyrir uppreistor og mantrap. Men Jesus gav han opp til vilja terra. Da jeg tar så for jeg stev i honom, løtt og tar henter og ein mann og i et søymen ur Kyrene. Han kom av marskjene. Tar løtt og krossen av han, fyrir at han skulle bere han at han av Jesus. Stor og skæri av følsen hun fyllt i honom, og nekvar kvinnor og i vena av seg og gråto om han. Ta vente Jesus her mot ut heimon og sier, Døttur Jerusalems, gråti ikkje om me, nei, gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Toi det er koma, ta er sagt fyrir at vera, sælar er og hinar ofruktbøru, luivene og ikkje føtto, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, falli yfir okkum, og vi hedjarnar fjæli okkum. Tøy veru gjørst så vi hitt grøna treie, hvordan fyrt ta gengast til noen turra? Heisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, våre leiter ut saman vi honom at vera tykner av døvun. Tøy tar så våre komner til stegi og i kallaist skattlen, krossfestu tar han her og ildkjærer mennen her. Annan høgrum inn han og annan vinstrum inn. Men Jesus sier, Fægir, fyrirgjöf tæmon, tær viti ikkje hva tær gjerra. Tær bøttun og glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eisjene råherrarne spotta og han og søttu, Onnur hefur han frelst. Frelsi han jo seg sjolvan, han Kristus Guds sin utvalde. Eisjene herrmennene spotta og han. Tær komu og rattu honun etik og søttu, Erst du kongur jødana så frelst til sjolvan? Eisene var iverskrift sett oppi iver honom. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerarmonnenon, og i hinko her, spotta i han og sige, Erst du ikkje Kristus? Frelst til sjolvan og okkon? Men hin hei et honom og svera i, Øttast heldur ikkje to god, to som erst under sama dome, Og vit av røtton, tog vit få atur til og gjerer okkar hev oppå båre, men hesen hever ikke skreift kjørst. Så sier han vi Jesus, Herre, minst til moen, ta i to kjemur og ru ikke tøynen. Han sverer i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøse. Til jeg vær nu om satta tøyman, da vær myskor om alt landet, Lyka til nudjunda tøyma, til solen myrknei. Forhentjo i templenon skrattnei etter myjune, og Jesus røpte vi herare rødt, fægir, og i hendur tøynar djevi i andamuinn. Ta i han etter hei sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til, og i hente, gav han gode dord og sige, sannelig er vær hisen mævren rattvøyser. Og alt fölkje så ser man vel komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og fóra stegator, ta i det sovu til vi hente. Atler kunningar hansara stovu lengt bostur og sovu hetta, eisende kvinnunar og i høttu fyllt honum ur Galilea. Nu var mevor i at Josef, han var råharre og var góur og rattvísur mevor. Han hei ikkje samtykt og i rai og verset herra. Han var ur hinnon jødiska bynnon Arimathea, og han vanta i Rujtjegods. Han får til Pilatus og be om likam Jesusar. Så tok han til nior, sveipa i til funt lunkleie, og leie til grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ønsken hei li joi. Det var tilreingar dævor, og sabbatru narskarist. Kvinnunar og komnar voru vi honum ur Galilea fóru at han og sáu gröfuna og hvordan líkam hans er vel lagt. Så fóru þeirra steg attur og gjördu til engandi urster og salvor. Og sabbatin hildu þeir sig stillar etter bónum. Lukas 24. Kapittel Men fyrsta degin og i vikune, tullia og i lusingine, Komu þær til gröfuna og höttu vissar hinnar engandi urstinar og þær höttu gjörst til. Og þær funnu steinin velt hann frá gröfuna. Tói þær svo fóri inn í hana, funnu þær ikkje líkam herrans Jésusar. Tói þær nú ikkje vistu hver þær skuldu hugsa hetta, stóu tjá tæmon tvær menn og í skynandi klæfum. Þær rattust og boktu andlit syni móti jörunni. Men tær søttu vit her, hví leita tid etter hinnun livande mittlun hinna deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnes tær, og i han tæla i tiltikkara, mean han enn vær i Galilea, hvordan han sige, at menneskasonren skulle vera givin sintion menneskun opp i hentur, og vera krossfestur, og rysa opp atur tria degin. Ta myntus tær år, han sara. Ter fóru nu av sted atur fra grøvene, og søttu alt hetta fyrir hinan ætlovu og fyrir öllun hinan. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, mor Jakob, og hinar kvinnunar vid heimen. Det er søttu apostlen hun hetta. Men året herra tektos heimen at vera lest tås. Det er troet heimen ikke. Men Peter restest og leip ut til grøvene, og ta igjen bukka i sin nyur, så han ikke utan lunnkleiene litt her. Han får ta attur til hus og undran om det og hent hei. Tveir av taimon får oss hjemme det inn til bygd og i et Emmaus og vær trusk stadjur fra Jerusalem. Der tås av hver vi annan om alt dette og i hent hei. Medan tar nå tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjolvor til terra og fyltest vid taimon. Men ei og tarra voru hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han sier vitt her, hva er det til å tåsa om hver vi annan, vi er til genka, og tar stå og sorgarfotler. Annar tarra, han er et Kleopas, sværa i honom, er stå ensam at lor så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva her hever hent til sardier. Han spurte tar, Hva ta? Ta svære av honom. Ta vi Jesus i ur Nazaret, som var profeter, mektigur i verste og åre fyrir gode og ödlun fölkjennom. Og gos og høvusprestaner og råharar okkara, heva givi han upp til deia dom og krossfest han. Vi tvåna og at han var tann vi skuldi endurløys og Israel, men ta og man og alt hetta i det tredje dævren, Sjön hette hente. Så heva eisne nekrar av kvinnon okkara gjørst okkon offarnar. Ter våre tullju i morgon vid grøvna og funnu ikkje lika med hans herre. Så kom ut her og søttu at her høttu se sjån englar som høttu sagt at han liver. Nekrar av taimon og vi okkon våru fåru ta ut til grøvna og funnu ta så som kvinnorna har sagt, men han sa åt her ikkje. Ta seie han vit her, tit lyt i hoksande og treg i hjertet, at trikva ödlun tøy og i profetane reva tæla. Otto Kristus ikkje at luie hetta, og så færre inn til dord syna. Han byrja i nu fra Moses og fra ödlun profetunum, og utlegi fyrir taimon ta, som i ödlun skriftunum vær sagt om han. Nu narska hos tær bygdene og ut her for og til, og han last som han atleis her langkur. Ta nøddo tær han og søtto, ver tjåkum, tog ta løyre at kvölde og dævren hattlar. Ta for han inn at vera tjåtheimon. Ta i han så seg til bors vid taimon, tog han breie, signaie og breite og gav taimon. Ta vår og eie tæra leten opp, og tar kjentu han, men så kvarv han taimon ur sjån. Tar søtt hun jo kvør vi annan. Brann ikkje hjärsta ui okkon, ta i han tale vi okkon av venon, og let okkon upp skriftenar. Og tar restust ui sema tuima, og fåru atter til Jerusalem. Her funnu tar hinar etlov og saunavar, og tar ui vi taimon våru. Tar søtt hun, Det er satt at Herren er risen opp. Han er satt over av søymene. Ta søtt ut herfra tog som hent hei av venon, og hvor så han var kjentur av taimon, ta i han breit brei. Men han tar nå tås av om etta, stå han sjølv og mitt i mittland herra, og han sier vitt her, frigjør vere vitekon. Ta utta hos teir, og rattost og hilt og at det var anda til så. Men han sier vidt her, hvor er reast hit, og hvor kommer Ivi opp og gjørst hun tikkere? Hittje hentur munner og føtur munner, at det er i sjølvor. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikkje holdt opp ein som tidsuttja i hev. Ta gjerne i sagt hetta, vusti han teimen hentur sjønner og føtur sjønner. og ta etter ikke tro enn fyrir glede, og omdravost, sier han vittar, heva tid okkurs etande her. Ta gau der honom stikje av stokton fiskje og nek av honangskøko. Han tok det og ata fyrir eion terra. Og han sier vittar, hetta er år mynne, som er tala i vittikon, men i enn vi er tjatikon, at alt måtte genga ut

0: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 23. kapittel. Atler hoperen for noe av føtter, og tar lett han fire Pilatus. Her tog og tar at klia han, og søtt og vi tar var funnet at hesen vittleir folk okkara, for bojer at leta skattel keiseren, og sier seg sjølvan vira Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han, du kongur jødana? Han sverar i honom, du sier det. Men Pilatus säger vi huvudsprestanar och följtse, jag finner ju inte missbrott tjöjsen manne. Ta gav åt här en mair i A och sötto, han öser vi lära så inne följtse upp om allt Judea ur Galilea, här som han byrjar i och lycka her. Ta i Pilatus hörde om Galilea, spurte han om ävren var Galileare. Og ta i han fikk at vite at han hørte under Herodes, sendte han han til hans herre, tog i eisen Herodes vær i Jerusalem der det han er. Ta i Herodes sa Jesus, vær han ekkelig glæver, tog han hei jo lenge tog yngst etter å se han, og tog at han hei hørst om han, og han vågnet i at få suttje okkurs tegjen gjørst av honom. Han sette i honom noen spurningar vid mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvudsprestaner og henne skriftlærde og stov og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoa og spotta av han. Sujane kasta i hans skynande klei om han og sendi hans og attur til Pilatus. Tande egin gjørdost Herodes og Pilatus vinnmenn. Men framan undan høttet her liju i futsjundskapet kvör vi annan. Nu kallar Pilatus saman hövudsprestanar, råherranar och följtse och säger vitt här Tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han medan tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man sekan och i nögrun av tog som tid kläa han fyra. Herodes heldur ikkje. Jeg sendte tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hever ikkje gjørst som deia verst. Jeg skal alltid refsa han, og så djeva han leisan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leisan om høgtøyina. Ta røpt i atler hoperen, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leisan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, som veri hei i stenon og fyrir mandrap. Pilatus tala eit ha uppatur til terra, tog han vildi fein kjeva Jesus leisan. Men tei röptu til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyrir vid tei, hvað illt hefur hisn meg vart ha gjørst. Vi hef ikkje funni hans sekan og negrar deia sök. Tui skal jeg refsa han, og så djeva han leysan. Men tei strongdu av i hørun råpun og krautu at han skulle vera krossfestur, og råpt herra voru vi iverloten. Pilatus feldet han dom, at så skulle vera som de krautu. Han gav han leysan som de bo om, han og i versetter fastur fyrir uppreistur og mandrap. Men Jesus gav han upp till vilja tärra. Ta i tär så får jag stäv i honom, lött och tär händer och en man och i ett sujmen ur Kyrene. Han kom av marschen. Tär lött och krossen av han, fyr i att han skulle bära han att han har Jesus. Stor och skärig av följtsen hon fyllt i honom och näckvar kvinnor och i vena av sig och gråta om han. Ta vänta Jesus här mot ett hemon och säger Döttur Jerusalems, gråti ikkje om meg, nei, gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Tog ideer koma, ta i sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, luivene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gåa at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fatli iver okkom, og vi hedjarnar fjæli okkom. Tui veru gjørst så vi hitt gröna treje, kusse fyrt ha gengast hinnom turra. Eisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, Våre leiter ut, ser man vi honom, at vera tykner av døvun. Ta i tær så våre komner til stegi, og i kallaist skattelen, krossfestu tær han her, og ildkjera mennen her. Annan høgru megin han, og annan vinstru megin. Men Jesus segi, fægir, fyrir tjev tæmon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bytto nu glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eisjene råherrar nær spotta og hann og søttu, Onnur hefur hann frelst. Frelsi hann jo seg sjálvan, hann Kristus Guds sin utvalde. Eisjene hermennen nær spotta og hann. Tær komu og rattu honun etik og søttu, Erstu kongur jødana så frelst til sjálvan? Eisjene var iverskrift sett oppi iver honun. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerar mannenon, og i hinko her, spotta i han og sier, du ikkje Kristus? Frelst til sjolvan og okkon. Men hin hei et honon og sverar i, Øttast heldur ikkje to god, to som under sama dome. Og vit av røtton, to vit få atur te og gjerar okkar hev oppå båre, men hesen hever ikkje skæft kjørst. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til moen, ta i to kjemur og i rujtje tøynen. Han sverar i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøse. Til jeg nu om satta tøyma, da vær myskor om alt lande, lykka til nudjunda tøyma, til solen mysknei. Forhentjo i templen hun skrattnei etter myjone, Og Jesus røpte vi herre rødt, fægir, og i hendur tøynar gjev vi andamun. Ta i han etter sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til og i hendte, gav han god til dårt og sige, sannelig er vær hisen mævr at vøyser. Og alt fölkje så ser man vær komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og fara steg etter, ta i det sovo til og i hendte. Allir kunningar hansara stóu lengt bústur og sóu hetta. Æsina kvinnunar og hættu fyllt honum úr Galilea. Nú var meðvur í að Jósef. Hann var ráharri og var góur og rattvísur meðvur. Hann hei ikkje samtykt í ræi og verkið herra. Hann var úr hinnun jötiska búinun Arimathea og hann vanta í rúiði Guds. Hann fór til Pilatus og beð líkam Jésusar. Så tog han til nýjur, sveipa i til funt lungklæge og leie til i grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ånden hei li joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskarist. Kvinnunar og komnar våre vi honom ur Galilea, fóru at han og sovu grøvuna, og hvordan likam hans var lagt. Så fóru tæra steg attur, og gjørte til engandi urster og salvor. Og sabbaten hildu ter sig stittlar etter bånen. Lukas 24. Kapittel Men fyrsta degin og i vikune, tullia og i lusingene, komu ter til grøvuna og høttu vissar hinar engandi urstenar og i ter høttu gjørst til. Og ter funnu steinen velt han fra grøvuna. Ta i tær så får inn og i henne, funnet tær ikkje likam herrans Jesus her. Ta i tær nå ikkje visste hva tær skulle du hokse om hetta, stå og tja taimon tver menn og i skynande klævon. Tær rattost og bakt og anlitt syne mot gjørene. Men tær søtte vi tær, hvor leita tid etter hinnon livande middelen hinne deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnest her, og han tæla i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvordan han sier, at menneskesåneren skulle være given sindion menneskjen opp i hentor, og være krossfestor, og ryse opp etter tria degen. Ta myntest her år, han sier. Ter får hun av sted etter fra grøvene, og søtt og alt dette fyrir hinnon etlovo, og fyrir ødlon hinnon. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, mor Jakob, og hinar kvinnunar vid heimen. Der søttu apostlunum hetta. Men ord herra tyktos heimen at vera lest tås. Der troet heimen ikkje. Men Petur restest og leip ut til grøvena, og ta igjen bukka i sin nyur, så han ikke utan lunnkleiene ligger her. Han får ta attur til hus og undran om det og i hent hei. Tveir av taimon får du samme det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Der tås av hver vi annan om alt dette og i hent hei. Medan tar nå tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjolvor til terra og fyltest vid heimen. Men ei og terra var hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han sier vidt her, hva det til tåsa om hver vi annan, vi er til genka, og tar stå og sorgar fotler. Annar terra, han er et Kleopas, sværa i honom, stå ensamadler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva her hever hent til seg det er. Han spurte der, hva ta? Der sværa vi honom, ta vi Jesus i ur Nazaret, som var profeter, mektigur i verske og åre fyrir gode og ödlun fölkjennom, og gos i høvusprestaner og råherrar okkara, heva givi han upp til deiadom og krossfest han. Vi tvåna og at han vært han vi skulle endurløse Israel, men tå, og man og alt hetta er i det tredje dævren, så han hette hente. Så heva eisne nekrar av kvinnon okkara, gjørst okkon offarnar. Der var det tullet i morgen ved grøvene, og få noe ikke like med hans herre. Så kom hun her og søtte hun, at her hadde sett sjøen, engler, som hadde sagt at han lever. Nækker av teimen, og vi og hun var hun, får hun ut til grøvene, og få noe til så, som kvinnerne hadde sagt. Men han sa hun her ikke. Da sier han vidt her, Tid lyd i hoksande og treg i hjertet av, at sikve ødlund tog og i profetene av å tale. Otto Kristus ikke at lyd i hetta, og så fer inn til dårlig syna. Han begynte nå fra Moses og fra ødlund profetene og utleie for det her mot det som i ødlund skriftene var sagt om han. Nå norska hos tar bygdene og i tar for og til, og han last som han atleis er langkor. Ta nøddo tær han og søtto ver tjåkon tog ta løyre at kvalte og dæveren hattlar. Ta foran inn at vera tjåtheimon. Ta i han så seg til bors vid teimon. Ta kan breie, signaie og breite og gav teimon. Ta vore eie tæra leten opp og tær kjento han, men så kvarv han teimon ur sjåen. Tær søtto nu kvør vi annan. Brann ikkje hjärsta og i okkon, ta i han tala vi okkon av venom og led okkon opp skriftene. Og ta restust i sama tøyma og fåru atter til Jerusalem. Her funnet her hinner et lov og sauna var, og tær og i vidt heima våre. Der søtte hun, det er satt at Herren er risen opp. Han er satt over av søymene. Ta søttet herfra tog som hent hei av venon, og hvordan han var kjenter av teimon, ta i han breit brei. Men han tar nå tås av om etta, stå han sjølv og mytte i mittlen terra, og han sier vidt her, frigjør vere vidtekon. Ta ut av oss teir, og rattost og hilto, at det var anda ter så. Men han sier vidt her, hvor reas tid, og hvor kommer Ivi opp og gjørst hun tikkere? Hittje henter munner og føter munner, at det er jeg sjølvor. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikke holdt opp en som tidsuttje i hev. Da jeg nei sagt dette, vusti han til min henter synner og føter synner. Og da jeg tar ikke tro enn, for glede, og omdravost, sier han vittar, Heva tid okkurst etandi her. Ta góðu þar honum stykki av stokton fiske og neka av honangsköku. Han tók það og ata fyrir eigun terra. Og han segir við þær, Hetta eru år múinne, som er tala í vitikkun, meðan í enn verið tjátikkun, er at allt måtu genga út som skriva og með og í Mósuló, profetunum og Salmonum. Så let han upp vitarra så tar skilt och skriften är. Och han säger vitar, så är skriva, att Kristus skulle loja och trea dagen rysa upp från hinom dejo. Och att i navn i hans herra omvending och synda fyrir djeving ska vara prätiga för i ödlån folkaslövun och byrjast i Jerusalem. Tid är du vittne om detta. Och i sände i vertikon till som fægir mun hefur lofa. Men tid skulle vera i stænum, intill tid vera latnur i kraft av haddene. Så fór han Vittheimun ut mot Betania. Han lytte nu upp hendur synar og signa i tær. Og ut og han signa i tær, skiltist han fra Taimun og var tidsen upp til himmals. Ta tilbå tær han, og fór attur til Jerusalem vi stórare glei. Og þær voru alltid í templunum og prísa á góðu.
0: Við hörðu Hera Jakobsen lesa úr evangelinum eftir Lukas.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 23 kapitel. Atler hoparen får nu av fötter, og tar lett av han fyra Pilatus. Her tog och tar att klia han och sa då, vi har funnit att hesen vittlar folk åkara, för bojer att leta skatt till kajsaren och säger sig självan vid Kristus, kong. Ta spurte Pilatus han, är du konkur jötarna? Han svärar ju honom, du säger det. Men Pilatus säger vi huvudsprästarna och följtse, jag finner ju inte missbrott tjöjsen mannen. Ta gav åt här en mer i A och sa då, han öser vid lära så henne följtse upp om allt Judea ur Galilea, här som han byrjade och lycka här. Ta i Pilatus hörde om Galilea, spurte han, om ävren var Galileare. Och ta i han fick att vita att han hörde under Herodes, sände han han till hans ära, tog i eisen Herodes var i Jerusalem där det är. Ta i Herodes sa Jesus, var han äckliga glävor, tog han hej ju länka tog yngst efter att se han, och tog att han hej hörst om han, och han vånade att få sucha och korstetjen görst av honom. Han sette i honom noen spurningar vid mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvusprestaner og hennes skriftlært og stov og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoa og spotta av han. Sujane kasta i hans skynande klei om han og sendi han så attur til Pilatus. Tandegin gjørdost Herodes og Pilatus vinnmenn. Men framan undan hade det här liju i fortjöntskap kvar vid annan. Nu kallade Pilatus samman huvudsprästarna, råherrarna och följtse och säger vitt här, tid här var först hända man fyra med som ein och i vittlar följtse till frafall. Och nu har vi ävarst han medan tid här var vid tja och vi har inte funnit hända man sekan och i nögrun av tog som tid kläde han fyra. Herodes heldur ikkje. Jeg sendte tikkun jo til hans herra, tid suttja ta, at han hever ikkje gjørst som deia verst. Jeg skal tog refsa han, og så gjeva han leisa. Men han var nøytter at gjeva taimon ein leisan om høgtøyina. Ta røpt i atler hoparen, bort vi heson, og gjeva kun Barabbas leisan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, som veri hei i stenon og fyrir mantrap. Pilatus tala eit ha uppatur til terra, tog han veldig fein kjeva Jesus leisen. Men tei röptu til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta seg han tri og fyr vid tei, kvad illt hever hisne med vårt ha gjørst. Vi hef ikkje funni hans sekan og negrar deia søk. Tui skal jeg refsa han, og så gjeva han leysan. Men tei strongt og av i høron råpun og krauto at han skulle vera krossfester, og råpt herra vår vi iverloten. Pilatus feltet han dom, at så skulle vera som de krauto. Han gavt han leysan som tei bo om, han og i vær setter fastor fyrir uppreistor og mantrap. Men Jesus gav han upp till vilja tärra. Ta i tär så får jag stäv i honom, lött och tär händer och en man och i ett sujmen ur Kyrene. Han kom av marschen. Tär lött och krossen av han, fyrir att han skulle bära han att han har Jesus. Stor och skärig av följtjen hon fyllt i honom, och näck var kvinnor och i vena av sig och gråt om han. Ta vinte Jesus här mot ett hemon och säger, Döttur Jerusalems, gråti ikkje om me, nei, gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. To ideer koma, ta i sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, luivene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fatli iver okkom, og vi hedjarnar fjæli okkom. Tui veru gjørst så vi hitt gröna treje, kosa fyrt ha gengast hinnom turra. Eisne tvær ærer, tvær illkjærar menn, Våre leiter ut, ser man vi honom at være tykner av døvun. Ta ut her så våre komner til stegi, og i kallaist skattelen, krossfestu tar han her, og ildkjera mennen her. Annan høgru megin han, og annan vinstru megin. Men Jesus sier, Fægir, fyrir tjev taimon, tar vite ikkje hva tar gjerra. Tar bytto no glegi hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eisen er råherrarne spotta og han og søttu, Onnur hefur han frelst. Frelsi han jo seg sjolvan, han Kristus Guds sin utvalde. Eisen i hermennen spotta og han. Tar komu og rattu honun etik og søttu, Erstu kongur jødana så frelsti sjolvan. Eisen var iverskrift sett oppi iver honun. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerarmonnenen, og i hinko her, spotta i han og sier, du ikkje Kristus? Frels til sjolvan og okkon. Men hin hei et honom og sværa i, Øttast heldur ikkje to god, to som under sama dome. Og vit av røtton, tog vit få atur til og gjerer okkar hev oppå båret, men hesen hever ikkje skæft kjørst. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til moen, ta i to kjemur og i rujtje tøynun. Han sverar i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøyse. Til vær nu om satta tøyma, da vær myrskur om alt landet, lykka til nudjunda tøyma, til solen myrknei. Forhenge i templenon skrattnei etter myjune, Og Jesus røpte vi herre rødt, fægir, og i hendur tøynar gjev vi andamun. Ta i han etter sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til, og i hendte, gav han god til dårt og sige, sannelig er vær hisen mævren rattvøyser. Og alt fölkje, så ser man vær komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og får av sted etter, ta i det sovo til, og i hendte. Allir kunningar hansara stóu lengt bústur og sóu hetta. Æsina kvinnunar og í höttu fylt honum úr Galilea. Nú var mævur í at Jósef, hann var ráharri og var góur og rattvísur mævur. Hann hei ikkje samtykt og í ræi og verskjit herra. Hann var úr hinnun jötiska búinun Arimathea og hann vanta í rúgi guds. Hann fór til Pilatus og beð líkam Jesusar. Så tok han til han ijur, sveipa i til han funnt løgnklæge og leie til han grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ånden hei li joi. Til var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnenar og kommer våre vi honom ur Galilea, fóru at han og sove grøvuna, og hvordan likam hans var lagt. Så fóru til han steg atur, og gjørte til engandi urster og salvor. Og sabbaten hildu ter sig stillar etter bånen. Lukas 24. Kapittel Men fyrsta degin og i vikune, tullia og i lusingene, kom ut her til grøvuna og høttu viss her hinnar engandi urstenar og i ter høttu gjørst til. Og ter funnu steinen velt han fra grøvuna. Ta i tær så får inn og i henne, funnet her ikkje likam herrans Jesus her. Ta i tær nå ikkje visste hva tær skulle du hokse om hetta, stå og tja taimon tver menn og i skynande klævon. Tær rattost og bakt og anlitt syne mot gjørene. Men tær søtte vi tær, hvor i leita tid etter hinnon livande middelen hinne deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnes til, og han tæla i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvordan han sier, at menneskesåneren skulle være given sintion menneskjen opp i hentor, og være krossfestor, og ryse opp etter tria degen. Ta myntes til år, han sier. Ter får hun av sted etter fra grøvene, og søtt og alt dette fyrir hinnun etlovo, og fyrir ötlun hinnun. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, mor Jakob, og hinar kvinnunar vid heimen. Der søtte apostlunen etta. Men ord herra tiktos heimen at vera lest tås. Der tro ut heimen ikkje. Men Peter restest og leip ut til grøvene, og ta igjen bukka i sin nyur, så han ikke utan lunnkleiene ligger her. Han får ta atter til hus og omtran om det og i hent hei. Tveir av taimon får å sema det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Tar tås av hver vi annan om alt dette og i hent hei. Medan tar nå tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjolvor til terra og fyltest vid taimon. Men ei og tarra våre hilden atter, så tar kjentu han ikkje. Han sier vidt her, «Hva er det til tåsa om hver vi annan, vi er til genka?» Og tar stå og sorgar fotler. Annar tarra, han er et Kleopas, sværa i honom, «Er stå ensam atler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva her hever hent til sær dier?» Han spurte tar, «Hva ta?» Tar svære av honom. «Te vi Jesus i ur Nazaret, som var profeter, mektigur i verste og åre for gode og ødlån falskjennom, og gos i høvudsprestaner og råherrar okkara, heva giv han opp til deia dom og krossfest han. Vi tvåna av at han vært han vi skulle de endurløse Israel, men ta, og man av alt hetta i det tredje dævren, så han hette hente. Så heva eisne nekrar av kvinnon okkara gjørst okkon offarnar. Ter våre tullju i morgon vid grøvene, og funnu ikkje lika med hans herre. Så kom ut her og søtto at her høttu se sjån, englar, som høttu sagt at han lever. Nekrar av taimon og vi okkon våro, fåru ta ut til grøvene og funnu ta så som kvinnorna har hört sagt, men han sa åt här icke. Ta säger han vid här, tid lyd i huxande och treg i hjärsta och att sikva ödlund tog och i profetan röva tälla. Åttu Kristus icke att lyd i hetta och så färre in till dörd syna. Han börjar nu från Moses och från ödlund profeten och utlöj för det här montet som i ödlund skriften om var sagt om han. Nu narska hos tær bygdene og i tær fóru til, og han last som han atleir sær langur. Ta nøddu tær han og søttu, ver tjåkum, tui tær løyri at kvölde og dævren hallar. Ta fór han inn at vera tjåtæmon. Ta i han så sær til bors vid tæmon, tåk han breie, signaie og breite og gav tæmon. Ta vóru eie tæra leten opp, og tær kjentu han, men så kvarv han taimon ur sjån. Tær søttu nu kvör vi annan. Brann ikkje hjärsta ui okkon, ta i han tæla vi okkon av venon, og let okkon upp skriftenar. Og tær restust ui sema tuyma, og fóru atter til Jerusalem. Her funnu tær hinar etlov og saunavar, og tær ui vi taimon våru. Tær søttu, det er satt at Herren er risen opp. Han er satt over av søymene. Ta søtt ut herfra tog som hent hei av venon, og hvordan han var kjentur av taimon, ta i han breit brei. Men han tar nå tås av om etta, stå han sjølv og mitt i mittland herra. Og han sier vitt her, frigjør vere vitekon. Ta ut av oss her, og rattost og hilto, at det var anda til så. Men han sier vidt her, hvor reas tid, og hvor kommer ivi opp og gjørst hun tikkere? Hittje henter munner og føter munner, at det er i sjølver. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikke holdt opp en som tidsuttje i hev. Ta gjerne i sagt dette, vusti han til min henter synner og føter synner. Og ta etter ikke tro enn, fyrir glede, og omdravost, sier han vittar, Heva tid okkurs etandi her. Ta góð er honum stikki av stokton fiskje og nek av honangsköku. Han tók það og ata fyrir eion terra. Og han segir vit her, Hetta eru år múinne, som er tala i vitikkun, meðan i ennver tjatikkun, er at allt måtte genga ut som skriva om me og i Mosulov, profetunum og Solomonum. Så lät han upp vitarra så tar skilt och skriften är. Och han säger vitar, så är skriva, att Kristus skulle loja och trea dagen rysa upp från honom dejo. Och att i navn i hans herra omvending och synda för djeving ska vara prätiga för i ödlån folkaslövun och byrjast i Jerusalem. Tid är du vittne om detta. Och i sände i vertikon till som fægir mun hefur lofa. Men tid skulle vera i stænum, intill tid vera latnur i kraft av haddene. Så fór han Vittheimun ut mot Betania. Han lytte nu upp hendur synar og signa i tær. Og ut og han signa i tær, skiltist han fra Taimun og vær tidsin upp til himmals. Ta tilbå og tær han, og fór og attur til Jerusalem vi stórare gleði. Og tær voru alltid i templunum og prysa av gode.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.